0: भयणीनो कितें जालें?
1: मदर, अजाप अजाप जालें
0: ना, देवाची खुशी जारी जाली। आतां आमी सर्वां ह्या सुवातेच्या नितळायेक ध्यान दिव्यांगी।

0: माफ कर भयणी, म्हाका माफ कर. थोड्या पावटी दोळ्यांतली साय निसरावंक आजापां जायचे पडटात आनी तसल्लींची एक आजाब म्हजे थंय आज घडला म्हूण येत. हांव म्हज्या सांगोड्या तर्फेन माफ उसारता, म्हाका बक्षी. हांव खऱ्यान तुका सूख समजलो, सूख समजलो.
1: बक्षणेचे इनाम वर्ते आसता बाबा, देव तुका बक्षितलो.
0: देव बरें करूंक भयणी, हांव खऱ्यान तांच्या उतरांच्या जाळान सांपडलो. तूं हांगासर कन्वर्टर करताय म्हणून तांणी आमची मोत गुंडायली.
1: हांव कन्वर्टर करिना म्हणून तुका कोणें सांगलें?
0: म्हळ्यार तूं?
1: वय बाबा, हांव ही लोकांक कन्वर्टर करता. आमी हिंदुवांक आनीक चड बरे हिंदू जावं आनी मुसलमानांक आनीक चड बरे मुसलमान जावं कन्वर्टर करता.

0: भयणी न्हू, कितें जालें?
1: माधव अजाप अजाप जालें
0: ना, देवाची खुशी जाजासी जाली। आतां आमी सर्वां ह्या सुवातेच्या नितळायेती ध्यान दिव्यांगी

0: ये कितेंजाला गोबरा तुका कितेंजाला
1: कित्याक या रीतीन आमचो गोड करना साय तूं
2: तूं आमचो मुखेली आनी तुवेंच अशें थंड पडल्यार आमकां वाट पडतलो कोण आसा
0: त्या पिरंगी साहेबाक जिवेशी मारूंक आमकां बरोसो आयवाज मेळलो पूण तूं तुज्या पिशापणा वरवीं ती कोण करिनासता आमकां पाटी कित्याक आंबोडली कित्याक
2: हांव नेणा
0: पूण हांव जाणा गोबरा हांव जाणा तुका मादर तेरेजान हासो दिवन बेसांव दिल्या उपरांत तूं करस्स बदल्लाय तूं अशेंच करशी तर आमी आमची वाट पळयचे पडटली
2: हमसर करिनाकात इश्टानो हमसर करिनाकात शाश्वत वाट न्हय ती
0: त्या मदर तेरेजा परी तुवें आमकां शर्मा सांगताय की कितें
2: तुमी कशेंय चिंता पूण म्हज्या मतींत आतां वादळ शिस्ता तें थंड जायसर हांव खंयच्याय अन्यायांच्या कुयुक्त्यांक हात घालीचो ना
0: आनी ते केन्ना थंड जातले
2: एक सावें मदर तेरेजाक जोशी मारले दीस वाद तिचे खातीर हांवें म्हजो जीव दिल्ले दीस

0: मद कितलो सुंदर आनी भाग्य दीस हो न्हय गे
1: वय भयणीनो आमच्या मेळाची 25 वर्सां संभ्रमची कितल्या संतोषाची आनी ताच्या की संतोषाचे रुपयाळ्या वर्सांतले हर एक वर्स हर एक म्हयनो हप्तो दीस वरां आनी घडयो आमी आमच्या सोम्या खातीर करशिल्ल्यो खंडीत आमकां ताणें बेसावान भरलां
0: मत मत
1: कितें जालें पयनी
0: त्या बोगलेच्या टेम्पलासून मुखेली आनी ताचे संगती तुज्या बेटेक भायर राखून रावल्यात
1: कितल्या संतोषाची गजाल सांगली तुवें आमच्या ह्या महत्वाच्या दिसा आमचे भाव आमकां मेळूंक आयल्यात म्हळ्यार कितलो संतोष वोस भयणी तांकां मानान भितर आपोवन हाड येया भावानो तुमी आयिल्लो आमकां व्हरतो संतोष सांगा खंयच्या रितीर तुमची सेवा करूं हांव
2: मदर आमी तुमचे बोक्साणें मागूंक आयिल्ल्या
1: खंयची सूख केल्या म्हणून ह्या भागी दिसा तुमी बोक्साणें मागूंक आयल्यात
3: आमी जायत्यो सुखी केल्यात मदर तुजे मुखार आनी देवा मुखार
4: आमी तुजी निंदा केल्या तुज्या नांवान करी पुसोंग वत धाडल्या तुज्या बऱ्या कामाची बेपरवा केल्या
5: आमकां दया करून बोक्सी मादर